0: Slavă ție, se conxiu, se mă diu, se eu nu to vă zdeve, bă să sam să iam și de e cu te upurăiem, de e cu conțul la căruco, dorba augli, că scriu se un sfârgore cu zierine.
1: Mă diu, se mă șum slavăți.
0: Kungs pie mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Numozgai mani, kungs, numunas nataisnēbas un numunagrāka mani škeistē.